0: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: Dakwale minis som ni ongin tak zakin panipuri lam chin la te nangai de athing wada su thambal chi la e fli ma pat ka chi na e ngai ke tu te nangai siam ding ni kingen ina ngai de ban banen

0: आशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: Pneumonia na aum na san anlang dan le ay enkol dan Dr. Emmanuel rilungur kum sanate turil ngay tlang ite.
2: Ngay le sukdam thay ni siin kong tulay kovel ay ram India ngay kong mi tam takin an sing na hihi nat na lay hinan lau cha nan ta. Sulay pneumonia hi i mana inti ay kaya mana pneumonia an tokin inti nam ay inveng him thay dan ding voisun hin kong shil ding ane. Amasa takin pneumonia ti cho ay ni trong tak chun om nat na ti nila niya. Mishim pangay normal people mishim healthy hin ay chu pinayin thukpa pali oxygen ay hip luta carbon dioxide ay pek suk nok laka. Mishim chup tin hin alveoli ti uma alveoli chu oxygen le carbon dioxide in exchange na muna na chu pneumonia nat na hin